0: 报告团长，要是枪不点屁，我拿你10万！是。团长，你他娘的抱我干什么？啊！我冲上去，放走了敌人，我枪毙了你！
1: 团长，你别叫，俺是执行政委命令，你就要枪毙俺，你得等打完仗以后啊。
0: 是。
1: 政委他不会玩刀，快去！他有了闪失，我他妈剥了你的皮！快去！呀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀

0: 干嘛非得巡回喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
1: 当然有联系了，你是秀才，秀才就是知识分子，我呢，我是农民，农民就是工农吧，啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊？
0: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二十旅団の川島小長から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二十旅団の第十二連ここ辺大隊は三笠坂と相当する時に支那空の協力包囲する第五隊隊長山崎所長は率いて強く先導的と広よる戦績戦を配点第五隊は甲州から必死まで全部前進した天保陛下のために心を尽くした
3: 山崎君私はよく知ってる彼は素晴らしいの軍人です帝国陸軍大学の陽動生です天皇陛下のために彼は死に尽くした
4: 八路軍どの部隊ですか
2: 八路軍の306両独立団団長は林良です
4: 林良坂田さん彼の手死ぬですか
2: はい、この利用料です。
4: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
4: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
4: ちょっと待って。山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
5: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
1: 你们知识分子真是麻烦。喝酒不喝多了，那叫什么喝酒啊？来，干了！
6: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
1: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
6: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三章吗？喝了再说。来来来。
3: 報告します。
4: お入り。
7: 諸君、私をお察しですか。
4: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
7: 返事をお願いします。
4: 山崎準国することを聞きましたか。
7: 聞きました。諸君、私は。決しておかしとは思いません。
4: あなたどういうことを考えますか。
7: 彼は大勢の帝国軍人、共通の決定を下しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ、勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴勝ち国なれ、国の第一政治のうち。相場の道をはっきりとしなければならない。できるを、できないと、近いと、遠いと、遠いを、近いと、地図べし。合わずれずに、その孫氏は2000年以上前にしていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
4: 山本君。やはり大学陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
7: よい。我らがたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで、我らの多くの将校をうぬぼれ。我々は同時に比べて高い、さらに遜色はないと。実は、南京とパリが。占領した戦略は全く 金吾のです。
3: 南京は占領してどのようか。巴黎は占領してまだどのようか。
7: 中国を言えばと問え。我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても、抵抗やめねえでしょう。中国は山岳地帯で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめねえいつける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は県民の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。中国に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
3: 山本君の評価は、私はあなた将来については悲しいと思うか。
7: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのようにするのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
3: 続けていてください。
7: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋諸島で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
3: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから、自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新革命する前に、機関の新国旗だ、アール命令して、彼は全体の将兵や、この戦争、帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ、今度の戦争にも、私必ず勝つして。
7: 将軍、この権限に同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
3: 山本君、ここは確実の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略こと戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
7: はい、確保我々の新の戦略広報としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですか。道路砦深い捕虜を平均地区に分割する。これを我々は神かと言うでも構わない。これは中国の戦海の用地を目すくらでき、いわゆる彼らの中国文化の文化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修練が進むし。
3: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。
1: 嗯，老李啊，我的酒没了，给我满上。
8: 你小子是长行是了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫他就得颠颠的给我倒上，哪像你呀，啊，啊，这盘着腿往炕上一坐跟个土财主似的。你看我，啊，我跟打短工的

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。好，吃肉去吧。是。山本君，明天の参谋長は私にささげしますよ。あなたのところは外国から届も中止して、外国から二社五万交易一条の時間は並ぶ。
2: 早跟达西的，都可了。哈特里小公啊，不带哦，是去的。我来，我来，第一去公啊。阿达拉西的生活啊，三江苏的他们也可了。卡里达奇，明尼克达，阿纳达瓦，乔亚库达。时间哇，伊是得是搞。
1: 阿萨德也去过。
2: 马子伊呢？
1: 诶。
2: これはあなた、ずっと考えることじゃないですか。全く一派で、チスの城ただ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つの人などかね。漫画、遠く舞台は、歌舞伎ではないのだ。
1: 縁には、出ていのだぞ。山崎調査、人口した以降、私はずっと考えて。 陸軍はいつ頃伝道から出てきて、テーマは私たちです。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放全体から考えた。文章は第一軍しなければならないです。
2: これができないなら将軍に約束してもらいたい。このはあります。全体地区を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
1: もちろんあなた専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えろして、近くの 怪しい時間あったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報酬して。
3: はい。
4: 亮啊，押上。

0: 皇帝ケーノンの田中中の報告に休眠があったからです。注意は一後輩の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は一朝一のために水の津の侍です。世君は沈没するです。この八六君は配送からの質もあっています。
1: 山本君、あなたは大教領団指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
0: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が炎釈闇に潜伏停止流情報人による3日前の知らせだと炎釈闇の中隅の打球軍官たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って交流軍官で行くか。では中隅の東京軍官が大東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头，向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕种干的红人。进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧。想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧，惭愧呀！赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为，打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战。把一介书生送到战场上去，是国家的损失啊。
5: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手。150米开外，一下子就干掉了3个鬼子，没说的，就这一点，咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
1: あなたは八路軍の孫夫、ここいるかもしれない。この指揮センター、指揮センターの私はね、目の鼻の下に設置した。
0: ありえないです。この副葬式の式の復刻は有名でしゃれ。副葬式の名段が、彼が八路軍最高指揮です。
6: 着火。高海高空，三级上看到吗？交代你抢空袭班集合。
1: 山本君，今晚呢，私真跟重要した。陈刚堂何か見ると、私と関係なく。第一宫の歴史はあなた書き直すこと。
0: はい、将軍、全力尽くします。
4: 忻口之战

0: どうも。本人の沈黙は何か分かってはおらん。長官、彼を厳しく責めるでしょうか。まあいい。この本は詩に迫っている。全体86のあらゆる視線が大運で共領度に集まっている。長官、私たちはこれはどこにこですか。お前妻は私に私のドイツの先生を思い立たせたいよ。
1: ちょっと彼は私に問いかけて、ネズミは火を加えて弾薬庫に沿った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
2: ネズミは勝ちになる弾薬の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは、猫に3つを含んで追いかけさせる。
2: 猫は加えろ、3つに触れさせろ。

0: 追いに行く。それも面白いでしょうか。
1: お主は出しておのか。残酷な計画だと思っている。コシガ総長、あなたはどんなこと発生しておじきないでにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじきりすべて言って話した敵に来ることができる。おじきり反応することができる。これも反応することはできないで、活動することができる。体も腹かせないで腹立つことはできない。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 마칭아지않으니까따로가
1: 잠깐하철고문노고가된날自動発表しています。信号はどんどん強くしてヘルつけます。
0: それでいい。大佐隊はどこに出したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい祖母祖母祖母

0: 篠塚長笑は私たちに縁劇がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は何にことを向かっているだから向こうを愛と向かっているそこを会います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大

0: さあ、私たちを祝した。諸君は車を降ります。休んでください。
1: あなたたちの領土指示官はどこか。
0: マイ、サニクルです。
1: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して三頭部隊を見る。早く。
0: はい。

0: どうしてる。またか、超短だ。
1: 将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから、私はこの責任を取りたいのであります。
2: 責任？
0: 私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、焼れて、地中、赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々、シナに、百万の精鋭軍隊、一切要撃棄される。傷と皮、傷られないです。私は考えることは、責任ではない。中国を知ったの、百万の軍、日本軍人は、何にもありません。私考えることは、我々、第一軍の、帝王と承継です。
3: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか。
1: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料を探したか。それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵略をするために軍閥した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 차고인이누나와
0: 야마모토군오소라쿠잖아쿠데와다시와가쿠지즈노지이도자쿠벼도이치도모토메루아나타와소시나이도다이치군노쇼구하쿠데와다시와컨카이와その考えると、その戦役のために六機の飛行機を呼び起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龍の本部を刺して破れて彼の弾を切る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山北地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の李永龍。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいかわかりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります、将軍。あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命は やはり

0: 戦略的でなければならない。鶏を締めぬのに、牛を殺すのに、使う必ず使うのはバカバカしいことです。
1: カドテまんまだ。
2: 山本君、该话啊，再跟嘛，大义开发党空军行动啊，怎么来的？あなたわかるだか。わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
0: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
2: それは良いです。それは頑張ってください。
0: はい、わかりました。
3: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对晋东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停我的命令，向敌人进攻！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 志村はこっそりな静かで、死ぬのは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして？あなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を下手くて信じないで。八六のホームなブダがまたたたにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剣士。

0: 我们已经在这里等候了，请同志们放心，迅速向总部报告。好，立刻给我发报。总部首长，以率部突围。
1: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
2: すん、地図の上に私にガデンコロ。
3: ここです。
1: 彼は早いですね。不調医も第一副線飛び出した、またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
1: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第49师团，提供第二师团，命令して，早く南方府は放射死。一人も乗さかないで。
5: 大宇，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点儿。